Nezisas tekor achtin sarangai, taustin ai tiramien, tiran nai heng nai chanasa. Habe da ke na nai chanas, teba tui komsi e uwa. Si da ke tamaranama sarakan ta, istok ban di barang na amsa nai khwegu, na ka stop. Pan na amsa da ke dida ting omen ka ai tsma ke teke na no da ke dida ke guru. Si da ke kao dama, oka tata khwep of nai khwep kenira na amsa dida ya kan si dida ke guru si kmen nai. Oske na amsa nidira nai, nebasta nai mai tawus ose, kor ahtin skha.